سری دل باتمانه او هر وسا همو بازارن ولاتی منی بریندار روزی دهم که چوچن جبرت آمباری ناموسی دین قتل کر گله که چوچن جبن باندورا وی شری تایبه تو کریش دا دبن قربانی بویرن فایل وان دیار هنک دین کشتن و هنکشی مجبوری خود کشتنی دین کرن

اوین پیروزه، اوین چاکانی جیان امروهایی. کسی که اوین داریه لناو دل خدا نکاره به بهینه، اوین نگیجه پیروزاییه، اوین هم موسی. کی به سلام افقتی نه؟ اوی حضور خدا دار.

دنیا لگه و از ربن خود بو ماشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو را ببیس بنگ مال خرابو تو سر بگیر.

سمرد گو کرو دلالیو صبح یوازه سکنی مل دره مالی برخالول تپیه هلا وره به دسته میکچی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گندادا مشمش بکلو نواق شیه آلی کسینگه میکچی که جتره دشته یک زور

فجدت اذو ترجدانا كرمال يمان دندوار يمان اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا

0: Ruby yeniden iletildi.
1: سلام و سلام پیجانو، گندینو، باجارینو، دانه سبب پشت خواهی لسر تاشته نو عربی چل سر کار بی چنو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبهیه بینگ رادیو ادکه میوان میوان برنامه یا سلام و گلاو که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلام و گلاو در باز بکن
2: Öpüşgiryabambilet.com.tr Slavoglav Despedige.

بله گودار نجاب میزه تغوار روشه بکن در کتی مگود بلهرتم خیر و برکتی بینید سر والات ما در کون شیار بنج خواه و شیرین را بنج خواه اکی نمر بیتو جاند بجا را بنج خواه خفلت گهمدن مال و سروته اونجی را بنج خواه شیرین حل بعد هل بعد ادی مرونه کرده که برای رازش بر که هیدی هیدی دنیا گرم ده به او گرم آید به سبب که مروش شفقی هیدیگ بان ندایی مروش خواه شیرین شیار و بشی همه دفش خویشی بردن و الحاصل اون سلاف و گلار و سر وشانم ونگ رادیوی گهدار کن گشتاری دلالی به نرخ و قدر بلند حریفیفی گودار اینجا برنامه سلاو و گلاب پیشگیری یا بام بلیت بری وید چه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کون لور دکارن بریتن شانو سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا که چراکی اندن که هنه اون دکارن بستینن نهاج اون دکارن سریدان بکن خواه روژا شمی لیسکه گلا گلا که خواهش ها لیسکه من هی روژا یک شمی تسا هیا تسا یا منه اون دکارن میزه کن اول برد دکارم بلیت این خواه این شانو ایش بستینن این کنسرت ایش بستینن این سینما ایش بستینن و گلک چارک کیدن ام سر کفتن ایش با بان بلیت دخازن گهدار اینجا گشتاری دلالی به نرخ و قدر بلنده حریفیفی

یعنی به سر سبه دمو که از هاتم خواه شیرین شیارمون بر به رادیو اد هاتم یعنی دومیش سوارمون جمعه گوش کرم و خواهد دو چید ونگ رادیو یحیا دانه جمعه شوتک هم از بلایی که مسترم بلا او با شوتک شوتک نه بود شونک فرقنا که اوشی همون یه نیزی هفن قبوله اما هلن شونه که گدار بکن هجماری هل بد ببشم 0532 487 4 24 24 ساعتا وکیر یه گدار نیشه

گودار این جلسه سلام و گلاب حسکرین روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش روش باش سمسو روش باش اولمیه محابت بکن سنسق سلیمانی دو کبلر زاخو کوبان قمش سرکانی عمودار رنگین هر چی که هر کدک نامه گودارد که بطای بعد سمسو را بخواد دسته دشنیش بو سمسو ریش بکو باشان اما یانو سمسو ریدی دست به کردو کردیه کریه ام سلام بخیر تایبه شما را دشین نوید گم کدیه وشانه هیدی هیدی بلافتر ببه او مالبات ونگ را دیوش خواه مزنه بلا مستر و مستر و مستر ترشی ببه گهدارین هیجا بنرخو قدر بلند هون هر هبن هر فیفی گوشتاری در علی پیامش مراد نشانده نتشم کو پیامی و یکو بخونیم نویستند یکو سلاف جوار ونگ رادیو از شیرین استا جفار قین سرانک دنگ بجی دیاری همو حوال و به تایی بج محمد یانگین و آزاد یانگین را دیاری دکم سسری مصر جاوه مسلاو گلاب ج آمد حیا فارقینی همه کیله که بنا بر تانشته نمیتی دسته خواه نام رادیو دو بنین کن ای فارقینی همون دو بینن یا تشک فارقینی گلا گلا که خوش اشی گلا گلا که هست کم گهدار این هیچه گشتاری در علی خوش کردی دا آخبن و براسی جو کردی دا آخبن ها یعنی نظام باندورا کشم باجره نیزه وانه کشم باجره میناگ مثلا تو چی نسی بینی هرتش کردیه سر نابر فارقین و آمده ساعت اکنه مثلا لیتوتی مثلا آمده دوگوهره یعنی زمان فری بای بای لیتو چی فارقین دیسه او کردی آخفتن هیه یعنی اب توشه گلا گلا که پیروزه او دمات نو آمدهش دو بینی هم کس کردی دا آخفتن ساده بحشه یعنی احتمال بدن گشتاری دلالی کو فش فارقینه اره یعنی فارقینه یعنی مردینه بلحاصل اره هر بشی زمان بله گشتاری دلالی پیام اک جمعه را حوتی اوه مای چیسیست نویسند سورانی حتی نویسند جو نروژ پیام حتی شانده گشتاری دلالی واو گذاری نجا دیم هیدی هیدی اروپا میش ده من اروپا میش حتی نویسند یکو سورانی حیازی دورا کرمانجی از حلبت حفجانه که کو کرمانجی بخیر نویسند یا روش باش لرادیو ونگ و همو گوی بیستان و گش کردکانی جیهان پروگرامه کانتان زور تایبتن هر بجین و بردوان بن اگر گنجا بید دوکاری سترانی گووند زماوند مامسه حسن زیرکم بین چم بو قربانت بم که اکیرش خوشه بیست خوش منده به مامسه گیان جنورویجا شواتی پیام مرشان نروژ گودار این هجات شکی از این بومه کود بیشن شش ماه روز و شش ماه شبه یعنی چه گلا گلا که عجیبه یعنی تو روز شش ماه تو روز نبینی انکو تو شش ماه اره تو شبه نبینی چه قاسی خواهش قد خواهش نه نه فیفی دبه خواهش نه فیفی تعیید نکر یعنی نه عجیبه آنده اجابه میشه نروژ در بازی روش داته دبین گشتاری دلالی پیام حتیش آنده نیستند یا اول سم کنی سن یا روش باش کیک روش باش فیفی روش باش ونگ رادیو روش باش آمد بلا دنگی و تو چرا نرزه وای سسره مسه چاوی من بلا دنگی تشی نرزه که که سم کو قربانت بم که که گیان سسره مسه چاوی من وای وای ای رو چه پیامن بور که شد نه پیام اگنه آتیه شانده نیم سن یا روش باش کیک روش باش فیفی وین چاون وین سر چاو وارا حاتنه امجی لبنده و بون اینه دا بهار چو هاوین هاوین هات ایندی تاوا کاووسا تاوکه هم وانی میسن تاوکه ووسا توش مرون کار خوابده بر یعنی او قاسده بکو گرم بیادی تاوا روشی درکتیه و دیامش جی لکی لکا منه امسلام خوش بره و همو گهدان را دشینن ای رو بلا همو سران خوش جبرای من را ورن ام لبند روشن آزادن سسره مسر جابه مسر آقا گلا و حس کننشه تره او تیم دسته دایی گوشتاری دلالی همچه سرنکی گدار کمزن کافیفی جمعه چه مده کریه کرم کن گهدار بکن گوشتاری دلال

0: 0537 487 74 24 24 ساعت وکیل یه گودار اینجا اون کنه پیام خواهش مره بشینین دنگی خواهش مره بشینین گلی گوازن دا نکن لیدیسا بشینین الحاصل یک جوه خیلی یتش نبسه دنگ بشینین پیام خواه بشینین اون کنه به پیک بینین یعنی مثلا ام پیک نه اینن دبش بعدن دبش تش مشته و بعدن رابن خواب شیرین سلام شما کسی که ویگ آف تبری وشان ما از زندی آف ونگ رادیو بینه پیمک جمعه رادیو شاندن نویسند یا سلام روش باش از مزن موساب از و برای من بلند انصار و که هر گو ام لوه گوه داردکن هر تم به چار جوان ام لبنده نکو ساعت درباز با او برنامه دست ببکن و ای سسره من سه چافه من سلام و گلاف دنا باقو بستان و گلستان شه What is he? اینجا گوشتاری دلالی مثلا تشته که الویر بسا جبیر کری نکیته جبیر کرن چیه یعنی دمکو مثلا کیکو دمکو جخف شیار بو درکت هاد گیشت رادیو زانی کوچه بیا چانته خال مال هستیه چه تش نو دایه هر تشتی ویج نو چانته وی دایه او مجبور تبه کو پشت برنامه چپ که درکه ویدیسا درباسی مال ببه داکووی چانته خال راکه او دیسا جی دم دفره جبر وی مگو دمیرو کیمه که در حق جبیر کرنه چه دبه مرو تشته جبیر دکه جبیر کرن چیه چه دبه چه دبه قومه چه بو حیان ها بیاد تشته که تو جبیر بکنی ام هر دنگه که گهدار بکنم ود گرن کرم کن گهدار بکن گشتاری دلالی گرو حیان ها تشته بیاد که تو جبیر بکنی
1: هلا بشه تو تشکی جبیر کری هیه تو نه
0: ای حیان که تو نه
1: پر هیه زده زده هیه
0: تو تکایش مره بیش
1: یعنی از چا بیشم اقدار مزم بیا جبیر کری
0: اقدار چیه
1: نه بیرام بخوده از شما در تیم که ایتا خور سر دری جبیرد کم
0: ده
1: از تلفون ها خوش بیرد کم از به مزل دیا خواب گرم دیا خوش بیرد کم از اوده که درند کم اوده که نه ادبه مز حتمه به اوده چه از دیا جبیرد کم پرتش تا جبیرد کم
0: تو فکر که جبیر کنه سببه چیه؟
1: ولی از پر خوانه ناخم زانه شبی برمی آبی بیونی کم پر کمه
0: یعنی تو دیشی هگر خارنه نخوی سبب خارنه یا مرو تری نخوی
1: یعنی جبا من هم سبب خارنه همجی مثلا آلی کار ده اشته سری ده نراحت به فلان مرو فکی گیش ده به مرو گیش به جوا پرتشتاش بیرده که
0: یعنی نها ده آلی کار ده فکرت راحت نه
1: یعنی آنه نپر راحت ده
0: چما؟
1: هنک تشت نه نت نت
0: نه
1: نت
0: نت نت دی
1: آره بیا بی
0: یعنی تو تشت زدش بیرد که
1: پر پرش بیرد کم
0: تو فکر که مثلش بو که بیرد کرنه تو بکای چاره سر بکی دو به تو چی بکی
1: از چی دکم از الارم و تلفون خواه
0: با الارم یعنی
1: با الارم
0: به مجینه
1: مجین مجین میتونه
0: ای تمام ها مجبه کنینی ها دی اخر سالوی
1: حالی کدی باز
0: جبیر کردن تشتک وای یعنی هنگی از وان دبین دبیم درد که اون کلید هم دلن سر دریه مال از بخواهی گودار اینجا جره که ساتم به هنگ دبیم از ساتم بر دری سکیلی من دری بکر چون دبیم من او چانته ممره بیه بلا مایه من چانته خواه را کر اره هر بعد من کلید کلید اون زان چیه دا کپی دری بید کنجره دبیشن کلید آناختار من کلیده خواه را کرم من به اوندر دم از درکتم من کلید جبیر کردن یعنی من اون دور دا حتا ایوار از مام حیا کو یک حد دریش مره بکری یعنی پرس کرد که با هر تم هنه ده قوم من چید بن جبره گلو تشک با قبه میه نه قبه میه چه بیه چه نبیه و تشک جبیر کری آنکو جبیر نکری اون دکارن پیم خواهش مره بشین آنکو دنگی خواهش مره بشین دنگی که جمره حاتیه شاندن فیفی آماده یف دنگ اری ام هرن وی دنگی گهدار بکن شخو ام ود گرن گهدار نیجا
2: Ez Zoni, ez uzan davin dişim de bistane.
0: سسره من رونی زندارین هر اندبستانه لبیر نکن هر تنبا کردی خوش با آخمونا کردی آخفتن گلا گلا که خوش هر بجی جواره جواره سرکفتن دخوازم هفید کم که ایرو روجه که گلا گلا که خوش جواره به رونی زندارین اون هر هبن شیرینوکن دلال اون هر بمینن جبو سلاو گلا بنگ رادیو هر بمینن جبو گلی من گلا که خواهش گوشتارین دلالی دما کود زارو که من براستی دما کود دنگ نشین از بخواب گلا گلا که کیف خواهش من دما هر تش به کردی آخفتنه کردی شیرین زلال جمعه تینه شاندن ملا و آبا با هون هر هبن

گشتاری دلالی پیام کاتی شاندنی سندی سلاو بشانه و پیروز به اون چاوانن از مزگین از جبو دایی کخا فرق نز گیشن و از پر جه هز جوی هز دکم ام همو باشن زارو جی گلکی باشن ام همو بدلو جان شت هز دکن ام تا گلک گلک ماش دکن دبی خودی تا به پاریز ادای امشتین دستی تا دایی کمیاد دلال بنرخو خدر بلن سر سری من سر چاوی من

0530 34 ساعت 87 هفته 4 24 24 ساعت وکیلی همچن سترن که گهدار دیکن ام بد گلن جه هنرمند روشدا کرم کن گهدار بکن نینم نینم نینایه نینایه بیت سبرا من نایه

0: بله گشتاری دلالی سلام و گلاب حس کردن دست دنها با خوب استان و گلستان جوان بید کم کم باش پن جبیر کردن تشت گلا گلا کی عجیبه دنگه کی جبیر کردن هم سهرن و دنگه گهدار بکن یعنی رپورتاج ها نه کود دنگ به یعنی مایز همش در کد نه کلانا گهدارین هجا مایز رپورتاج گهدار کردن یعنی ما رپورتاج کردیم ما یعنی مایز دم دانی سر یعنی وانی نکو اری هم همان بزنش که دنگه کات هم هرن وی دنگی جی گهدار کن کمزان سر جبیر کردن چه ده فکر هم بویا گلو تو شکی جبیر بکی آن کنه هونش دکارم پایم میخواهش مره بشینن گلو سلام رز
1: سلام مرحبا
0: سسری من ازی پرسا اشتکم جوانگ رادیو من
1: کلم کن از گهدارم
0: تو وانگ رادیو گهدار کی؟
1: چاوا
0: سلام و گلاب
1: از لئلی همه براستی سر اینترنتی از بدکم هندی دو دورا من هر کس قاد ای سرعت تو وناکی سرعت تو وناکی که کوکیه تشتگیو هست جوی ناست کم
0: سلام و سلام
1: دیتنات اگر که خوش کم براستی
0: مجارا ما در حق جبیر کرنه گلو حیان ها بیه تو تشتگی جبیر بکی
1: گلک گلک تشتگی گلک گلک جیانا من یعنی براستی حوال من رو وکا از هر تم سرخوشم بوی آوائل من دنیرن یعنی واس نسر خوشم یعنی
0: از خوشم تو تکاری مینه که بده چه بیش داره؟
1: از گله که کارم مینه که بدم براستی جانا مثلا چم متباقی هات خوازم مثلا چای کی چکم از چم متباقی ها از با چه هات بوم خولیدان که دبیم خیلی مصادت نبو از خولیدان که نیم خولیدان که گیدن جیلویه تشته که اولو جیه یعنی میناک یکی اولو مازن گلک سری من ایشان ده از کارم وید شده بیجم
0: کرم که؟
1: روژه که ما صندوقی که ما آمده کرم وید شین آلی شرناغی
0: لعلیحی ناس؟
1: بر لعلیحی ام وید شین شرناغی ما هر تشتی مدانی تو تشتی که ما سینی نه دستم ده کاغده که جبر که هزار تشتی بیر وید کم تیکا دا بیجم باوی هر تشت تمامه به وید شیان ده پشت در 3 ساعت دن لمن گریان سرعت صندوق گیشت اما بگو گلک خوش تشتی که از بکمه گوهره مفتت دانی کر دوید از یاس قهوه ده قهوه کی چخورات خون دست خود چاو آفید جب آقا وای مفتاح او کم ده بری کم ده
0: یعنی او کلید بی کتا ده بود
1: بله بله گلک گلک یعنی او کنن سر مداعتن تو چاو آتش تکی اولو بیر بد که هر تشتا تشیان دی مفتاح باته نظام چک فلا
0: ایتا هم مفتاح چلی کر
1: متشکی نکر مگو بشکینن یعنی
0: بشکینن
1: اره وش مفتاح شکاندن
0: نوی صندوق ده چه بود
1: پره نه نه پره نبود اوک کار نوک ارگاهی ده اوک طول طول ده بیجن آلت یعنی وکه هم بیجن فیلم ها اوکی دکشینن بیره دکشینن معظمه این هلو نبون و گلک جید دوله اوکن یعنی
0: تو چی کاری دکی؟
1: از کار پترول دکم پترول لو
0: یعنی شکر رفشا بریشی باشه
1: یا پره ها بول حضور ایت اوز زانی
0: باشه گلک صاحبه
1: سپاس کم صاحبه زید سخوازم جاری کزی تشته کزی بجم جبر کو حوالی کو گودارت کن مقصد تو جوان را بجی او بلا وگرن تا
0: شخوا بلا دنگی تا دشه
1: پره چاوا تا خدان دنیا یا سر وی مجاری پشکی علی کار بنو گلک زید آواش
0: مجاری من جبیر کنه نه پره
1: تمام یعنی بیاجیه بلا پرس به اول بلا پیام شین
0: اشترا چیز هره چا دیگه قطعان ده منو دیشم خرج دیگه خلاص
1: اشتا خرج او کنام ناخده ناخده
0: باشه گره ایسامی
1: عزیز سپاس لارم راجع بخیلی خوباشه
0: بله گودار نیشا هر کس جبیر کنه به جوری که جره حتی قوماندن یعنی هر یعنی که از نبارم که سبکو جبیر کرن جنوی نبه یعنی هر تشت هر تم مروف تشتی که جبیر دکه اما بخواهش من ازانیمه چه گود ولی هاست پیه مکادیه شاندن ام جه نورویج دروازی دوینچ لنده ده بین گودار نیجان لالمانیا پیه مکادیه شاندن ایسنده به یعنی باش ونگ رادیو گودار نیجاین و جشنواری درباز بوی واو درباز بوی پیروز بعد تخمین دکیم که زیده تر هفته بوی یک منه کاری بویم پیام و بنویسه نوی دکیم که همو باش بین سلاو حس کنی جبو همو جبو و همیان روشوه یا خواهش بلا هرتم گش به مالباتا پچوک یا درسیمه آه مالباتا پچوکا درسیمه سسریمه سر چابیمه سلاو و گلاو حس کرن دنا باقو بستان گلستان شبره هون هر هبن هون جانن هرتم بمینن شمره پیام ایدن جیاتی شاندن ایسندی از گلک جران قومانده کل دره دانیه جبیر دکم اوجانا جی دما دچم مارکت لیسته یا کرینه جی بیر دکم وی وی تمام مثلا لیسته کرینه تشنا و قومانده تشنا بخارد بای برداریم جیه قومانده ما برداری خودش ترازه یعنی دموکراسی حاصل بیر کرن وایه اگه تنی او هر دوک بین نپرس کرد که یعنی اره او پیامش جی آلمانی هاتو بشاندن خیره ای روش خواست آلمانی و پیامش مرد ایشان گفتار این هجا ادی مگود ام هیدی هیدی اروپامیش بونه ایش خواه ادی لورتین ادی موشه و رحای و مردین ایش خواه پیام نایی ادی هم آلیدن تین مونه هر ابن سلاو و گلاب شو برای گوشتایی دلالی هم چون استرانی گودار کن پس استران رکلام رکلام هیچ پس رکلام هم ود کردن کرم کن گودار بکن گودارن هیچ.

0: بله گوداری نیجه دیسا سلاو از دسوی که لیبرن یکی دخواستم دنگ یک جمعه راتو شان نیجه آلمانیا مگو حتی هر بشی خورتو نه خورتو بو اره نوی چه بو؟ برچم بو لیبرن دخواستم برچم دلال هیجا تو هر هبی یعنی سری سبی دم مروش خف شد با کی من دنگی مرو دو گوهره یعنی وار مرو ته جبر بیم من بشاشتی گوت یعنی فرق نکه جنسیت نخمه جمع آگرینگ اوه کو دنگی و یه زلال دمات شاندن هون هر هبن حوالین هجا برچما دلال سپاس جبو دنگی تا یه زلال و شیرین تو هر تم تو ها دنگی خواهی زلال جمعه بشینه سلاب حس کرن جه ور حیا و ور دوینش لنده شبتی ایچه گودار اینجا او قسم بسا جبیر کرنه کر مروت نتشتان جبیر دکه جانا تنیتی جید به سبب ها مثلا مروت دمه مروت تنید به هر بد از کمک در حقی جبیر کرنه از باخفم باشه مروت هن تشتا جبیر نکه یعنی جبیر نکه چه آوائه که مثلا مروت جبیر نکه یا بابی من زمانه که همجد کارم باخفم جبیر نکه یا من ایچی چانده که هم جبیر نکه یعنی جبیر نکه که مثلا نفشه نو زمان گرینگه یعنی اوش تو خوازن هیم ببن جبی نکن که دیو بابین که کردی زمان بزاری که خارک کردی ناخ بن او تشتنه گلا گلا که پیروزن جبی نکن دمام درد که بن کولانا به کردی با آخ بن هر تشت آخفتن آخفتن کردیش گلا گلا که خواهشم مرو باشه تشتی با جبی نکن لی جارنا گودار اینجا تنی تیشی باندوره که گلا گلا که نخوش دا انتسر و جبیر کرینه یعنی براستی ها لی جانا جی تنیتی خوشه ها تنیتی مثلا جانا تو حزنه که کسی که ببینی تو حزنه که کسی که باخ وی تو بجی از و از حلبت بلی سلاو و گلاوی گهدار بکن بکی دومی کسی که ناخ ویش ناخ بن ایجا جی بروی ما دنگه که یه مچنوی دنگیش گهدار بکن ام ودگرن کرم کن گهدار بکن گهدار این هیجا گلو لگورت تنیتی چیه؟ تنیتی تی چه با تیشتره؟
1: Ya rastam ad bejin teneti gelek tiştin bir ramen yani tene buna keseki de beku jurbe jurbe minak tu keseki jam kho bu khazi au nabit de beku au jbota bewe wa te kutu tene anji malbata ta jam tene bit anji am bejin dostu havalin te kutu ji hazdi ki jam tene bin de beku tu khatane his biki le bale tene tiya hari mazun de beku au ba til walate kho khatane his biki az de bem au ya hari zoru zahmat de beku au ba
0: jbota ki sana
1: mkhabna walet
0: اولیت نه مثلا؟
1: اره
0: یعنی امبیشن کسی که وکیته دو بیشن ولیت او گلا مجارین دنید در حق تنیتی دا یعنی جانا دو بیشن تنیتی این جانا باشه مرو دمو تنید به فکر مرو راحت تر به مرو خواهش تر کاره به فکره که یمک به ودان اک چید به توش با وان چید بیش؟
1: راسته جوی خالج حزدکم میناک هریکم هفته جارکی از به تنی سری خواه آن لمالا خواه آن لجدر و لیبلی بس تنی سری خواه و تشتاکو از دخوازم بکم از وی دمیجش خواه رد وقتینم لو ما اوجی هوجایی لیبلی مگل کس در دور خواه دیتنه دو بیجن از قط و قط نکارم تنی سری خواه بچم خواره نکی جدر و بخوم یعنی ترسه که او ساج نواد دلیم روان ده هیا که او ترسه تنی ماینه تنی بونه آنجی بلکه آلی زواج دا پشتی دمه که اشتا از کسی که پیدا نکم نزوجم آنجی پارتنره کش خواره نبینم فلان بیوان یعنی تنی بون ده گلک و تاین جور با جور وک من سری داج گوتی
0: تو چه خواش دا آخو
1: از فاست که
0: تو هر هبی
1: مجر هبی
0: گلک سفاست که
1: سفاست خواش
0: مالت آبا
1: گلک سفاست

اجباري قدر اینجا یعنی تشه گلا گلا کی زده کو بالا مخشند بکو مروف یعنی دوی رپورتاج داد تشه گلا گلا راستی خواهش بده بکو تنتیش تنتی هم هری مثلا به کومرو دو ولات خدا خوا به تنی حس بک گلا کی خواهش بر راستی زده باندور دانی سرم پیش کوم رپورتاج قدان مره هرتم بو فکر گوتن گوتن کی گلا گلا کی خواهش بو به ماتیا شاندن انسان روز باش کی کو جاره کی من پسیکا خواه پسیکا خواه. هری پسیکا خواه بر پارکیو لورج من جبر کرد لی باشه که او بخواه هات ماله. اجبر که از تنم پسیک من هنر پسیک من هنر. یعنی به پسیکا جیان دکه یعنی تنی تی دب جانا پسیک جی هنر. دبیشن گهدارن هجاتش که واهی دکتر دبیشن از نابیشن دکتر دبیشن دب او هر ما پسیک دنگ جانا دنگی در دخن دنگی که با در دخین ناو خدا. دبی افت بس سبب او سلولین سرطان این پنجشیر بمرن یعنی تشکی واهی لیکولین اگه واه کرنه از نابش ما دکتر دبی جنانه چه نبیشن که کتش ما گوتن اگه واه گوتی هرین لیکولین اگه بکن اونه بزانن پیمادیه شانده نویسان دیم روش باش گلو براستی ایرو برنامه زندیه اگر نزندی به از چه؟ دجاوو بوم چه؟ خانه فیفی دنگه که بده

اوه ماي تشيس صادسات تجيا يا اخو السلام قلوب جبي ذهبيه يعني بس بري ذهبيه جيونين بري ذا شبنا احتمالك فوجها از نو بجم هن تشت هنا مثلا فيزيك كونتوم ده بيجاكو قالك جيان مثلا منو جيان كانش تشتي منو ده بينا منو ده ها منو تشتم بيسي اون كوديتي تشتي فوجي هنا ام نو خلصنا ده بكنا سر مشورين فلسفيك مالا بابا فهمك دي ناتيا شاندن نيسان ديكو بخودي برنامه زنديه مثلا بشه کیکو بشه سلاو سلاو فی فی تیجی باخ فی فی ناخ بنا فهمه کتیه شانده نیسان دی روش باش کرم خواه جمرا روشان برکن شیرین امن واو اسران چه قاسی خواشه گودان اینجا سران خواستنه شیرین امن روشان بکن یعنی اموی سرانه حل به تایبش بو کیت کنم روپورتاش کمکیری او دبی کو از دو مروف دوالات خواده خواه خریب حس بکه تنی حس بکه ام بیت سرانی تایی بجبو به حوالی که من رپورتاش گریدانی و هر کسی که نامه گهدار که کرم کن روشن بکن گهدار بکن گهدار نیم

0: بله گودار نژاد دیسا سلاو حسکرین دنم باغ بوسان گورستانا هیدی دیس کی پمی خبشتن درو نمیشن کی کوتا چما پمی من نخاندم سلا نانج بر کو دسه دقیقه من مایه ای کسی کو گوتو بو گرو برنامه زندی آن کو زندی نه فکر کی من به برنامه میجیان کی من دیالوگ بهست نه اخفته می بیست از فکر کم جیانا بری بری من دیت بو یعنی مثلا چکه وا دبه نا پم شاند دبه پرسکریک دالی من دا یعنی دبه از باش خوا شینین شیر نه ما یعنی سلام بخوام دسین استرسی ور اساسم کی دری بو استانبول بویان انکاره بو یک جوان بازی را بو ورحسن سلام و حس کنین بره گهدارین هشام مالا و آوا هم هیدی دی گشتن داویا برنامه اخوه مالا و آوا کوام برنامه مای گهدار کرد سپاس شبه کسی که مای رپورتاش گردن سپاس شبه کسی که دنگ شاندن سپاس شبه کسی که پیام شاندن سپاس اک تایبه شبه همون کسی که اروپا شاوتیش مای پیام شاندن من از این خواهد شبه اروپا هم تین گهدار کردن یعنی تایبه مثلا آلمانی واو چه نروژ ها شاندن واو انشا گلا گلا کی بارکش بود یعنی بالا من زده زده کشان هم دوبه سبب ادی هم نها دادی هم بلی کردی جان هم دوبه دونشلندی جان باخون فیفی یعنی هم نه آخون تنی کردی هر بشی کردی هر تم کردی هر گاف کردی گودانش هم گشن داویا برنامه آخوه سرانی کوبه خواسته بونی مثلا سرانی دنگ بشی به خواسته بو از زن بیرم دا مایه همه ایشوره پار ببکن سرانا حسن زیرک خواسته بون همه ویش پار ببکن سر من همیه همی پار ببکن اره مالا و آوا که برنامه گدار کرد گدار نجا حیاس امسا بیتین دیسه ها امسا بیتین بیر نکنم به ورن هونشی به مره بن ولی حاصل گشتاری دلالی حیاس سلاو و گلاو اکدن بمینین دنوا سلاو و گلاو انده
1: پیشگیریا bambilet.com.tr Slavu Glav Kadia
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Gostari delali. Kede beno, kçande beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuani hu kalibike, bizuani hu evnan bevine. Bizuani hu binuse, bizuani hu buane. Zuani ma, herçi ma.

بسر خدا توان دید که رامیشانه گیده و لیوه شکریم یا ناقی و احمدی به طرز اید حاکمی شمل اید عربی خان و خد دید کردن خب خب گفر بحارا لیه کرم کم گلی هفان و کنو چی کورن مچه جوی

حصالم تمام ده شیر عبدالله به در ایمان باوی تمگل و ویس میگم نه دست خوابی تناور رسولیا بسر خدا توانده کم رامی شانگل ده میگونی یا ناغی وحمدی به در ده حاکمی شمره.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

0: اقای شار مای زوانی بنی شحیف که یعنی باش نیو یعنی از وانا یو قدر تماس شاری ما پی زوانی اولی پی زوانی ما نکری جار هنر زی آور نیشونه اگه زوان چینی با هنر چینی اما مثلا
1: بله
0: سوا نشتشی و اندشی
1: مازمای ما زوانو
0: یعنی ماتریال ما زوانو
1: طبی مازمای ما سنکه تو دیران ورزن بزازه که ورزن اولی
0: سبای از وانا ما زوان خبات زوان خورد بکری جرا هنر خوب خوب ویجیانو اک زوان خورد ببو یعنی اک ادبیات زازکی دیم از شما چینی بی اولی مبستنی کردنی زاف زاف دیم اما نشته خو نشتی ما اولی همه شیران انبازان خوم بسته کردیم یعنی این مسئله آیا اک ماتریال ببو جرا خوب خوب ویجیانو اما ما مسته ناسنی بنا نزی از نزن هنی ناس تام مسئله توی هنی تماس شاری مسنی اشکنی بنین خورد بکری یعنی میان مالباتان ده کیان ده سنی ما اشکنی زازکی بدی قصه کردش آی سرو از وانا گرم بفکری مسنی اشکنی نشته زازکی برسنی زازایان یعنی یانزی کردی نشته کردی برسنی کردان میگوریم مثلا نایا اما ناسینی بنا از یعنی ورتو ده از گره این نیواش از نیزن از
1: نیزن اونا مفکری فکر را آورو اوی که یعنی قصه را آورو فکر را آورو توجی تجربه تو هستو که تو هستو این لید تای چی اوی که بینه بابت اما این ازام میزیک اما زوان tabi göre fikrimi her şey geri organizasyon lazım yani her şey yani mavacı örgütlenme oyku yani iri mavacım o lazım organize bir iş lazım yani
0: Roş, tamam.
1: Buna ama sanki mavacım o vardı ama beni kimi çünkü buna si mavacı yo afetu tabi afetu hozayı afetu doğal hani var ya doğal afet zi evuna ma evuneneci buna destekü girdi ma evuneneci ما یو حرکت دیگه گانی ما یو حرکت بکری یعنی
0: راست هم
1: اوجی سن بنو بلکی یو نا پروگرام ده موخ بکری مناقشه بکری تو اندی ورا ما وربا پینیا پروگرام شونه
0: تمام
1: ویرک ما پادری تو رینا ماریو دیرا وش واجی او بعد نج ما اندی ورا خاطر بوازه
0: تمام مستر زاف تشکر کنا
1: ای والله سپاس
0: سبا دعوتش مازی زاف تشکر کنا ونگ رادیو ایلی
1: ونگ رادیو ریش ما زاف سپاس کنی
0: زاف سپاس کنا
1: بله
0: یونا دیر بجنی
1: بنا بنا وش
0: نیم مستر
1: وش
0: تمام
1: ما زاف خالی که ما بنیجی دیر گوش بده

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم وایر وجی.

عزیز دمالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خوی باخه بر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه یه زمان مه هیلن و هبونامه یه

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شویرکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

سیغ ولی سبایه مبالا خدا منی قبل قیزان و کال بردره مارا باوه بره بله بله جبیان دله منی برحما خوده و یک شاد بوغ منی دگو قایش بحنا که که منی وید خمد لین وقتا وی بیجه این جوات ایغ منی نزانی و برا کلا خوده بسی کلا بطه که بره مارا عبد المجید تسمامه می خواهی در بکی بردال بشو بارا باوه

من این زانی ما برا کلا خونه بسه کلا بسه که ببره مالا عبد المجید کسما من میخوای در بکی بردال بشون بالا بابو برای مره بنی ما وزه سره بسه بره خود مکاما خوا حضر و خوبا و جنبخت محمد شعبا ریسه بلدی ایغ من این دگا مال خراب و حیفا منای لکشنا میرا کشر یا میرا امرین امره خدا ای درده مزنه و درده ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی کچکا

رو دلالیو صبح یا وزی سکنی مل دری مالی برخوال اول تپیه هلا ورب دسته میکچی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گنداده مشمش بکه الو نواخ شیه آلی کسینگه میکچی که جتره دشته یک

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوانه خو شوه راکم به زوانه خو زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

سیری دل باتمانه او هر وسا همو بجارن ولاتی منی بریندار روژه دهان کچو جن جبر تاومباری ناموسی دین قتل کر گله کچو جن جبن باندورا وی شهری طایبه تو کریشتا دبن قربانی بویرین فایل وان دیار هنک دین کشتن و هنک شیر

اوین بیروزه، اوین چاپکانی جیان امروباهی کسی که اوین داریه لناو دل خدا نکره به بحوینه اوین نگیجه بیروزاهی اوین همه موسی کی به صدا معفقتینه اوین حضر خدا دا